kua te eki hā, ai mea te tau wausia. Ka lahi a rerei o tau ilo iheni. O mauha ko ngā si'i, o hono imisi.

Coi tau conferenci, coi mea maunga, coi tau iai. Mo fetui aki ai, e tau tukunga moui keke. E tau famoni, ki kai ngalo, iari tau tolu atua. Oku fai mai bene ahi. Ke falang langi ki tau tolu. Ke whakakarau ni ki tau tolu. Akano nao nao, koe langi langi, mo e whakapapa ia. Ke toanga ia o atama, ko tau tupuanga ki anghala, koe ne tari ai ngahi mai a setane. Pe ngalo e te ia, o manatui mai pehe o tua, pe kai tuku ne ahi mai, pe a situa ia, ki o tua ka ne tari leleia ahi mai a setane. Kod venisi ku kai ko o tu ape ku manatu pe ahi mai. O ku toi manatu pe pa toi ahi mai se tane ku kai tuku ia. Ia taimi ha fei tu. Pe wau pe ia ke lotu fare kod venisi. Kai ko tau tolu bendi. Hoko i tong. Ko mea ulau ki ai himi nimi ni manoa. Eki ke mea mai anga ku nofo. Koi firiu tu takai o loki au i lotu. Mau ai pe na o feinga e. O fai e na o malumu. Pea whanga e na o fu tau here. Here wa. Tau here puna e tau iwhatonga. He ilo te te humu. Iai mau pe a whainga tāku humai ke lotu whare konferenisi i tonga. Moa tau konferenisi. Ko kulama holo whafonga isi a sihinga ai konferenisi. Yasleri, Nusila, Oka Amerika pa moe, ngai ot mot pasifiki. Oku iai mau pe, ai palpurema, humai ki lotu whare, o konferenisi. Ki ange ai, ok tui ka kalavare pe, ai konferenisi. Komo mea, ikoi ko mea fo uia. Tawako pe mitoi tapu, o hu mai ai te volo ki lot fare lotu. Tano ke ai kosperi a ma ke vai ula ki mo luke vai fa. Ke tangata na e ului sino ai te volo he fare lotu i kapa ne ume. Ume ai e tano ko ia. Hawa sisu pia kaila mai ai te volo he tanta. Ko ului sino, ko toko ua he sino peta. Sisu, koho haki maua. Oku ilo sisu, oku ilo o tua e tevolo. Koe anga ene humai. Koe mo waka yangi, ene hau ke whare lotu, kai mua ke hau no fuatu he whari ki. Pe hau pia no fuatu he sea koena o kauri aki lotu. Sea sione mo mere koe whari aki lotu. Kai tā ia koe kalaunde whakatupu au tua, pe hau ia o no fuai. O ko tui pe kwa ki a te volo e nofa taha ya tau tolu heni a hon. Ta e pe taina nahu whae whae. Hau e au lui sino ai, pe ne whakarea mai e tangata, pe ka puts e sisu. Ai te volo. Ka me e tangata ko ia. O ku mau lotu e te volo, o ku ilo tua e te volo. Pe ku hau e nofo, yo no fo nga e fare lo tu ko e tangata. Ko hinga e a ahi mai ai ai o tua. Hinga e mana tu mai o tua. He kai toi to ai imis na ne tongi he loto me lau mari e. E fa hinga tangata na ne hanga fatu. Ko fa hinga ta ai a hoko he ahoni ngahi loto fare. Kapata pe he siai whakakolo. Kwako pehe ngai lot whare o i konferenisi. Koe hu mai ai te volo ia ki loto. Pea ne tūria tau tolu ke tau hu ki tua, kai no foi loto he loto whare lotu. Kwa kwae ni hia mana wahai te volo ia hola ia,
kai tuke te voloia. Ko tau whekau nofo pe whare lotu, nofo pe he loto siasi, nofo he loto conference si. He ahi mai, ai o tua, e ahi manatu mai tua, ke hau, whai e turi e te volo. Ka ua turi ki tau tolu e te volo, toi koveang e tau hola me te volo, kai tuke ke nofo e tau ngai whare lotu. O kou whamalo at conference si. E whanau ane pō, e ngahi lea. Tau e ne tolunga fulu a konferensi, tau e fiha mou kei nofo e whakamalumalu, he assembly e sias whakatata Australia. Kua huma e whaingata, a te volu whakatokate rini. E kou fie fiha e whanau, kua mou o sihanga, o toitongi e pepa, pa toitongi o mou lotu, a mea o mou tuiai. Kabau tau kau moe o tua, he loto whare, hu mai gai whangata, ko hai tū, e tāwhi mai. Te tau i kūnampe. O hu mai, he tau loto whare i tōnga ngai whaingata, mea ta tauke. O tōi whakalolo maange whangi i te volo, o hu mai ke he loto whare. Ko tau ngai siats whakakolo. Kai whangi i te volo koe, koe mamahi he whai whekau. Koe fōi he fuakawe ngā. Koe whilaulauhi. Koe te soatu ku saie, pae ki tāku saie. Koe whanki te wolu, hufaaha mai pē. Pako, nao mai o nofu ya tau tolu. Ko nao nofu a ngaha tau whanki loto, hangi eka whare loti kāpane ume. Tau nofu mao pē, he kai ngalo. Ia te ki tau tolu, i o tua. E ahi mai o tua, ki ne toi whaafo whai pē ki tau tolu. Koe tau ita koe, me tau mamahi, pe tau hola ki tua, e tūri ai pē tau tolu, te volo e whetū koto pē. E kaki lawa ki tau fōha tau ana, koe ngāo ia, ai te volo. Whamalo apetu e konferensi, i ono whamama whai. Ai kawenga pe ko isi u whamama lai climate change. Wakai whuke polo kalama. Pe ok tokanga ki ai, ai konferensi he tau katoa pe. Ko futau whamama lai he nia. Pe ok whamahino he saame e tūtai ai o tua universiko ni. Kai tene, eke hane sio kita ki hono langi langi. O ne hanga whakotutu a universiko ni ke mui ai. Ka nā ne ngāhi pē koe koto mui ke whae ngai tangata. Whamatala koe ngāhi langi, koe ngāwe hano ni mā, koe mahi nā mo whetū o ku ne whotū maui. Koe ne whakai ke heka, ai langi langi koe ia i ata, ki e lā, ki ne pure ngāhi mahi nā, mo ngāhi whetū mo iangi, mo tatake ngāhi whai tau. Koe ui, kai mo ui, whapala nisi e whahinga o tangata. Ki ai mā whana, ki ai mo moko. Ki ai uha, mo e afua. Ki ai alamari, ki ai altamaki. Koe whapala nisi e ki mo ui o tangata. Koe whahinga iwi o na tula, tui ki ai tau laumahina whakatonga. Tui tatau mo e whahinga malai astolosia. Tokua ka mamalohi ai whai tau, mo tu ai mahina, e longa mōi e mea kotoa pē. E mōi e ngā ue pē fuolili, pē sisena whamon manu, pē mwena whanga whakairi ki toi toko lahiange. Mō mea e behe tau lau mahina, mo lau whai tau, whakatonga. Pē ka vai vai, e holo. O kuhanga atua whakapalanisi, ke oa te tau fumafana au pitu. Pau pē ea taimi moko moko. Ani tai oa, o mai he tuano langi langi koi ia. E launoa ngai whai tau pe te nau whi pakpak, pe whi e kai amu whi e nua, whai ngata e o tau whahinga o tangata. Ko hinga e au tau tokanga make ai, a ngai konferensi pe mo mamani, futau wha mamani lahi koin,
O liliwa e ape koe climate change. E kua liliwa e langi. Fuatutu mea nai whae o tu aga tau whaenga. Me e uhoke mamane hao ni. Tua me toka aga whae DNC. Kua anga tangatao mau mau i e langi langi. O fuatutu mea o tu aga ngai nau nau e ata. E ne hanga whakakona. Ake kasa kona. Ngai nau nau koe papure a mamani. Ono langi langi fa mo i fa inga tangata. Ko feliwri wa ke ai af ka tupu ai ngai fa inga ta fa maman la. Utau i ko climate change. Pupu tu ai ngai fa ta u kaua. O ko fa inga ta ke toi afua. O ko ko ai ngai ta fea. O ko fono ha ke malunga ta hi kawai ho ta ta hi fa pasifiki. Ko ngamoto e wa ko Kiribati mo tuvalu ko kamata ke na mere mo hifu. Pea ku fai fatoganga ke pasiki kawatonga. Albe tai mi me malunga hake. Ai tahi. Koi ko liliwa ea. Mau fata no e tonga mo fua malo mua kai tonga. Si o maulava mai ki muri. Toko takil tupu, ok nofoi tonga, toko takil tupu, ok nofoi muri. Ko tui ka pau na tau kei whakataha pei tonga, fua kilu tupu ko iame mei tolu, mahala te tau tomua mere moi fupe tau tolu ia, te kai ke aluhake ngai ta au e li liwa ea. Koe kohi ngai ha mo mai kohi, te tau FF ka komo sio mai, o mai lotu, ka mo mo toka ngange ki tonga, ki o tau langa hake. Whamui a ke whailonga he ti en si e tau ko eni. A kaweinga lotu make tau tutuku moia. Ke tau tutuku moia. Ko leha e pura ngai tonga. Hange koe ka mea o mahuinga. Ka koe tau tala no ape. Ke climate change mo liliwa e a. Koe whehui oi mo ui mo e mate. Question of life and death. He ku hoko ia. I ngai motu o e Pasifiki. Koe whaosi, o e sāme koe ni, tautou manatu mai o tu amane, tautou ahi mai, ke whamanatu mai, o kune o mai e mawhai ke tau tauhi. Whakase tu ata, tauhi, whakatauhi koloa lelei, a univers koe ni. Kuhane tuku mai ki ho tau lalo vae a mea kotoa, whalea e sāme, ai whamanto tolo, manupuna e tā, mo e ika e tā. Ma whai tau i koloa, mā e tua, ke tau mau i ai. Kai oa e fu whakauha, hangi e koe a whai he ngāhi, ka kai tō lahi. Koe ma whai, wia e tō tonu moe mālohi. O fuaki mai ha taha ke, ke te hanga whai ngā koe mānu. Koe ma whai tau e universi koe ni, moe ātakai. Koe ma whai whaake mahe o tua. Pega pau te tau ngā hala ake ma whai. Ia e kafo moe lavea e hok. Pega pau mai whakau kau koe ake tau whai lotu. Ia e ngā ila kāwha wha lotu ke tau tau hika kai. Ako tau ngā e ma whai. Ma whai, whakawhai vekau. Ma whai whakapare sten. Ma whai whakatau i aho. Ma whai whakasetu ata, whakapure hiwa. Ma whai ke langa hake. Koe koe ma whai ke tutuku hifo pe whakauha. Pe ka pau te tau ngāo e to tonu ake ma whai. Tene whanau i mai a whakalakalaka. Moe whamau to tonu, moe merino. Moe mau mau luta e nofo. Ka tau ngā hala ke mawhai e holoki mo ui. O ku holoki mo ui e mawhai. O ku iai mawhai whakautua, o ku fuaki mai ke tau tau kawai, e tau tokanga ke taui a ātakai. O ku toi iai pe fok mai mawhai whakase tāne. Ko hono tefito ke holoki mo ui, ke whakaua. Ko e mo vete vete, moe fetusi, o i kai ha whakalakalaka, o e mo ui ki mua.
Ko hen whaa se tau hi wai, tōn ngā wano whurumāua. O tō mai pē, himi koe ā, ko hi koe whakau kau ngā wai e tō tāmari tōni. Ai foi whakau kau koe pong pong. E i mānion, tui top tap, tari, e mau pong pongi o kua tue. Koe pong pongi koe lea ia, oi pangai e tui katok polu. Tai mi whai a tau mawhakawa. O kueke koe hā a tau mawhakawa koe. Koe pongi pongi tapu. Koe pauri tō he whanua. Whare a tupou. Pē ko ha pongi pongi hingoa. Koe whanofo. Ha eiki no pere tui. Pē ko ha hiri whakalau. O whare a koe pongi pongi. Koe rea ea nai whai hā tui tonga. Po kauhanau tā koe inas moe polo polo. Ai a koe mea ta taupe, kau wharea keke. Koe nasi moe polo polo, koe fua tapu e ngou e keke, moe veloa ke ngonu manu keke. Moe ngā i ola ngā tai, moe ngā oe wharehanga, o kufatu uta. Koe mea ke tauhi a kia tu i. Pea ui a kau hala uta koe nasi, moe polo polo. Ie taimi e tui kanu polo, moe whakakanu polo, moe pangai koe ia. O kuia koe pongpongi. Koe whakatūta hai pangai. E ngāi mea, ke whaia ke tauhitui. Whae mori tōne himi koe ni. Koe taulo tū koe pongpongi. Tāne mau pongpongi. Koe ke tau pongpongi akei. Hamonu manu. Pe koe fua tapu hanga o pe koe koloa wharehanga. O tau pongpongi akei tangata moi whiwhine. Koe mea ia whi māo tua hono pangai. Koe pongi pongi tangata. Pongi pongi whiwhine. Tāne mau pongi pongi e. Koe mau tō lueni. O tua aku whakatu o tātu. He aku ke kei manatu mai kia teki mau tōlu. Pe aku ke ahi mai kia teki mau tōlu. Ke whakakalau ni aki e langi langi. Mua e whakapapa ia. Whakawhetai mua ke iaha tua pehe. Māre o tua. What a God is he. Kanae tō mua pong pong mai pe o tua ia. Ki a te ki tau tō. Paka huinga ia kawenga koin. O e konferensi. Nā uloaki whakatu ota mai pe o tua ia koe tamai ia. Mono alogo sisu klais. Ko tau huhui mo whamu ui. Mono lau maari e maanyo ni. Ke tau whiohi tu mao mo o tua. Nau luaki whai pong pong mai pe o tua. O whakatu uta mai. Ki ono māma ni. Ko tau tauhi. Mo ho tau whakakoloa. Ko trenis. Wanga ka venga koin. Whamanatu ki ari ki tau tōru. Koe tau moui, koe keresipe a o tau eki. Moe ofa mai a tu a koe tau tamai, moe whiohe lau maari maanuni. Pea koe mea pēte tau whai, ke whakahonga i aki. Ai pongi pongi whakatu o tamai o tu aia. Hene manatu mo ne ahi mai, koe tau toi whakatu uta atu ki tau tōru. Sino a tamai, pia moe lau maari. Huinga e tau whamanatu, a sākala meni o mohe koe ni. Kono whakahai, ia ki tua, me whatata tua, e tau whiohi whakamisteri i lot, i hongo, i moe au si. Ai keres, moe of, moe whio, ai o tua. Tai whuaki mai, ki ate ki tau tōlu. Hear me, don't know the heart.